Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan tatar shoiri Abdulla To'qayning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Volga Ural dashtlaridan ko'tarilgan bu ovoz 27 yoshga to'lmasdan so'ndi. Ammo uning aks sadosi kunimizda Qozondan Ankaragacha, Bakudan Toshkentgacha bo'lgan butun Turkiy dunyoda jaranglamoqda. Zamonaviy tatar adabiyoti va adabiy tilining asoschisi Abdulla To'qay qisqa umrida ulkan madaniy meros qoldirgan ijodkordir. Abdulla To'qay 1886 yil 26 aprelda Tataristonning Kushlavich qishlog'ida imomlar avlodiga mansub oilada tug'ilgan. U atigi 4 oyligida otasi Muhammad Garifdan, 4 yoshida esa onasi Memdude xonimdan ajralgan. Apush laqabli bo'lajak shoir Sasna, Uchli va Kirlay qishloqlaridagi qarindoshlari qo'lida ulg'aydi. Kirlay madrasasida boshlangan ta'limi 1895 yilda Uralsk shahriga ko'chib o'tganidan so'ng yangi bosqichga o'tdi. U yerda Mutigiya madrasasida tahsil olib, parallel ravishda 3 yillik maktabda rus tilini puxta o'zlashtirdi. Shu bilan birga arab, fors va usmonli turk tillarini mukammal darajada o'rgandi. Sharq adabiyoti bilan bir qatorda Pushkin, Lermontov va Krilov asarlarini mutolaa qildi. Islohotchi Abduvali hamda Komil Muti yordamida Usmonli adabiyoti va turk tili bilan yaqindan tanishdi. 1905 yilgi inqilob olib kelgan matbuot erkinligi Abdulla To'qay hayotida burilish nuqtasi bo'ldi. U Komil Muti tashkil etgan bosmaxonada mehnat qilgan davrida Fikr gazetasi, Al Asrul Jadid jurnali hamda Uqlar satirik nashrida uning maqolalari chop etildi. 1907 yilning kuzida Qozonga ko'chib o'tib, Fotih Amirxon, Galiaskar Kamal va Sagid Ramiyev kabi tatar ziyolilari bilan hamkorlikda Al-Islah gazetasi hamda Yashin va Yalt-Yult satirik jurnallarini nashr etdi. Shoir 214dan ortiq she'rlardan tashqari ko'plab maqola, hikoya, ertak va tarjimalar muallifidir. Uning bu mashaqqatli ijodiy yo'li doimiy qashshoqlik va xastalik bilan kechdi. Qozonning sanoatlashgan muhiti bolalikdagi og'ir sharoitlar bilan qo'shilib, sil kasalligining kuchayishiga sabab bo'ldi. Peterburg, Ufa va Troyskga qilgan safarlari ham shifo keltirmadi. Abdulla To'qay 1913 yil 15 aprelda 27 yoshga to'lishiga atigi 11 kun qolganida Klyachkin kasalxonasida vafot etdi. Uning dafn marosimida ko'plab muxlislari shoirni so'nggi yo'lga kuzatish uchun Qozon ko'chalarida to'plandi. Abdulla To'qayning buyukligi xalq so'zlashadigan sodda tilni yuksak adabiy til darajasiga ko'targanligidadir. Uning ona tili she'ri "Ey ona tilim, ey go'zal til, ota onamning tili" satrlari bilan go'yo tatar xalqining norasmiy madhiyasiga aylangan. Ushbu she'r kunimizda ham barcha tantanali tadbirlarda yangraydi. Tatar mifologiyasidan ilhomlanib yozilgan Shurali dostoni tabiat go'zalligini tarannum etuvchi bir juft ot va tug'ilgan joyimga kabi she'rlari milliy adabiyotning klassikasiga aylandi. U millatga, kitob, bir tatar shoirining so'zlari va parazitlarga nomli she'rlarida xalq dardini johillik botqog'iga botgan madrasalarni hamda manfaatparast din arboblarini jasorat bilan tanqid qildi. Shuningdek, shoir tatar bolalar adabiyotining

asoschisi hisoblanadi. U ishga chaqiruv, baxtli bola va maktabda kabi she'rlari orqali yangi avlodga mehnatsevarlik, kasb-hunarni egallash va millatga xizmat qilish kabi fazilatlarni singdirdi. Krilov masallarini tatar tiliga mohirlik bilan o'girib, xalqning badiiy tafakkurini yanada boyitdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Abdulla To'qay Ismoil Gasprinskiyning tilda, fikrda va amalda birlik shiori ruhida tarbiyalangan avlod vakili edi. Uralskda yashagan yillarida u Gasprinskiyning Tarjimon gazetasini muntazam o'qib borardi. Uning dastlabki she'rlarini Usmonli turk tiliga yaqin uslubda yozganligi ham tahsinga loyiqdir. Biroq Qozonga ko'chib o'tgach, u ongli ravishda xalq tushunadigan tatar adabiy tilini tanladi. Bu tanlov ba'zida Gasprinskiyning umumiy turk tili g'oyasini yoqlagan zamondoshlari bilan kelishmovchiliklarga sabab bo'ldi. Ammo bu shoirning turk dunyosidan yuz o'girishi emas, balki tatar milliy uyg'onishini xalqning o'z ona tili orqali shakllantirishga intilishi edi. Shoir eski an'analarni himoya qiluvchilarga qarshi yangi usul tarafdorlarini yo'qlab chiqdi. U doimo ta'limdagi yangiliklarni qo'llab-quvvatladi. Jamiyatda ayollar huquqlarini himoya qildi, ko'p xotinlilik hamda johil ruhoniylarning o'z manfaatlari yo'lida xalqdan foydalanishga qarshi kurashdi. Abdulla To'qay 1905 yilgi inqilob olib kelgan erkinlikni katta umid bilan kutib oldi. Biroq ayni paytda xalqning o'z huquqlarini anglamasligidan qayg'urdi. Uning she'rlarida ilohiy ishonch, Qur'onga hurmat va islomiy motivlar milliy tuyg'ular bilan uyg'unlashib ketgan. Ayoz Ishoqiyning u yetim bo'lib o'sdi, yetim bo'lib yashadi va yetim bo'lib o'ldi degan so'zlari shoir shaxsiyatini to'liq ochib beradi. Asarlarning butun Volga, Ural va Turkiston mintaqasiga yoyilishi esa Abdulla To'qayni hayotligidayoq afsonaviy ijodkorga aylantirgandi. Aytishlaricha tatar xalqining ko'chib ketayotgan farzandlari chamadonlariga doimo ikkita kitobni, Qur'on va To'qay asarlarini solishadi. 1958 yildan buyon Tataristonning eng yuqori adabiy va badiiy mukofoti Abdulla To'qay nomidagi davlat mukofoti deb ataladi. Kunimizda atoqli shoirning nomi tuman, ko'chalar, maktablar va madaniy markazlarga berilgan. Uning tug'ilgan kuni, ya'ni 26 aprel kuni Tataristonda she'riyat kuni sifatida nishonlanadi. Turksoy tashabbusi bilan bu sana Ankarada ham keng nishonlanib, har yili poytaxtning Baxchelievlar tumanidagi Abdulla To'qay ko'chasida o'rnatilgan byusti poyiga gullar qo'yiladi. Shoirning asarlari qozoq, qirg'iz, o'zbek, boshqirt, Qirim tatar, uyg'ur, chuvash va turk tillarini o'z ichiga olgan qariyb 30 ta tilga tarjima qilingan. Mehmet Akif Ersoyning Turkiya uchun tutgan o'rnini bilganlar uchun Abdulla To'qayni anglash qiyin emas. U ham o'z millatining vijdoni, tilining himoyachisi va yetimlarning ovozidir. Turk dunyosining umumiy adabiy merosini anglamoqchi bo'lgan har bir kitobxon o'z kutubxonasidan Abdulla To'qay she'riyati uchun albatta joy ajratishi kerak. Chunki shoir ta'kidlaganidek, shoirlarning qabri millatning qabridadir. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

0: Технология чындан хам хаётымызны осонлаштырадыма? Йоки сезмаген холды бізні бошқарадыген көрінмас күчке айланып бормоқтама? Куниге нече марта телефонымызны қолымызге оламыз? Технологияны біз бошқарыяпмызмы, йоки у бізні бошқарыяптама? Бүгін ушбу саволларге жавап қыдырамыз. Ассалому алейкум. Бүгін барчамызны яқындан қызықтырген бір мавзу хақыда сұхбатлашамыз. Хозыр хар бір кіші чонтагиде гуёки бір рақамли койнот олып юрупта. Шунда эмасма? Бу хаётымыздың оқымыны кәтті дәрәчеда өзгертірмоқта. Ертелап уйғоныш билан телефонге қараш, хар бір танафус вақтыда иштимоий тармоқларны варақлаш базан хордық чиқаришдан кўра кўпроқ истеъмол циклига айланиб бормоқда. 2023 йилда Европа Иттифоқи доирасида ўтказилган бир тадқиқот рақамли минимализм ёндашувини қабул қилган кишилар экран вақтини ўрташа 20% камайтирганлигини кўрсатмоқда. Шу тариқа рухий саломатлик ҳамда иш шахсий ҳаёт мувозанатида сезиларли яхшиланишлар қайд этилмоқда. Хўш, рақамли минимализм нимани англатади ва бу ҳақиқатан ҳам мумкинми? ТРТ Хабар жамоаси айнан шу савол билан клиник психолог Ирем Акюс Чайлакка мурожаат қилди. У нафақат болалар, балки каттилар учун ҳам муҳим огоҳлантиришлар берди ва технологияни бутунлай ташламасдан ҳам уни мувозанатли ишлатиш йўлларини таклиф қилди. Келинг энди ушбу қизиқарли суҳбатга бир қулоқ солайлик. Рақамли минимализм нима? У қанчалик муҳим. Рақамли минимализм ҳаётимизнинг марказига технологияни эмас, балки ўз қадриятларимизни қўйишни таъкидлайди. Психолог Ирем Акюс Чайлак ушбу ёндашувни шундай таърифлайди. Рақамли минимализм шахсларни рақамли воситалардан фойдаланганда онгли ва саралавчи бўлишга ундайдиган бир фалсафадир. Шахсның өзі йоналген рақамли восита ва фаолият чегерілеріні белгілашіні, өз тандауге хоқлеген муддаты давамыда диққатыны қаратышіні ва шахсның өзіні яхшы қысқылышы, хамды рывожланышыны қолап қуатлайдыген шәкілді болышыны таклиф қылады. Қысқасы, экранларына бутынлай хаётымыздан чықарыш орныге, нымаге, нымы үчіні ва қанча муддат білен қарайотканымызны біліш ўта муҳим. Билдиришномалар ёмғири ва ФОМО, яъни воқеадан четта қолиш қўрқуви. Телефонларимизнинг тинмай жиринглаши, ҳар бир билдиришнома келганда ичимизда пайдо бўладиган ўша қарашим керак деган туртга. Билдиришномаларни ўчириб қўйсак ҳам, тез-тез бирор нарсани ўтказиб юборяпманми деган ҳиссиёт туғилади. Мутахассиснинг фикрича, бу ҳолат биз режалаштирмаган вақтларда ҳам бизни экранга йўналтиради. Доимий онлайн бўлиш босими ва воқеалардан четта қолиш қўрқуви рақамли қурилманинг қайта-қайта текширилишига сабаб бўлади. Ўтказилган айрим тадқиқотларда, айниқса воқеалардан четта қолиш қўрқувини юқори даражада ҳис қиладиган шахслар билдиришномаларини ўчириб қўйганларида ҳам телефонларга худди ўша ёки ундан ҳам кўпроқ тезликда қарай бошлаши кузатилган. Доимий онлайн бўлиш босимини ва воқеалардан четта қолиш қўрқувини кучли ҳис қиладиган шахслар учун ўзини тартибга солиш ва ўзини назорат қилиш кўникмаларини ривожлантириш, шахсий ресурсларга йўналиш ёки ҳаётдаги фаолиятига таъсир қиладиган ҳолатда бўлса, мутахассис кўмагини олиш самарали бўлиши мумкин. Хавотир даражаси ва экран қаршисида ўтказилган вақт. Экран қаршисида узоқ вақт қолиш жисмоний ҳамда рухий жиҳатдан чарчатади. Мутахассис айниқса бўлилар ва ўсмирларда бу боғлиқлик яққол кўринишини, ота-оналар экрандан фойдаланиш вақтини яқиндан кузатиб боришлари кераклигини айтади. Айниқса ортиб борайотган вақт давомида онлайн ўйинлар ўйнаш, TV va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish hamda xavotir o'rtasida aloqalar mavjudligi kuzatilgan. Bundan tashqari, bolalarda ekran vaqti va depressiyani o'rgangan tadqiqotlarning deyarli barchasida mazmunli aloqalar topilgan va bolalarda ekran vaqti hamda depressiya o'rtasida yuqori aniqlik darajasidagi bog'liqlik borligini ko'rsatgan. Shu sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin bo'lgan depressiya va xavotir simptomlarini oldini olish uchun ota-onalarga bolalarning ekrandan foydalanish vaqtini kuzatib borish tavsiya etiladi. Raqamli detoks, qisqa tanaffuslar doimiy yechimmi? Raqamli detoks so'nggi yillarda ommabop trendga aylandi va u kunlab telefondan foydalanmaslik kabi radikal usullarni o'z ichiga oladi. Mutaxassisning fikricha, bu vaqtinchalik hordiq chiqarish imkoniyatini taqdim etsa-da, hayotimizning boshqa sohalarida tartibga solish ishlarini amalga oshirmasak, doimiy yechim bo'lmasligi mumkin. Shaxslar ushbu detoks usullarini qo'llash orqali raqamli odatlari ustidan nazoratni ta'minlashni, doimiy onlayn bo'lish bilan bog'liq ruhiy taranglikni yengillashtirishni va texnologiya bilan yanada sog'lomroq munosabat o'rnatishni maqsad qiladilar. Raqamli detoks davomida ijtimoiy tarmoqlarga tanaffus e'lon qilish shaxslar his qilishi mumkin bo'lgan yetishmovchilik va qoniqmaslik hissiyotlarini kamaytirishi mumkin. Buning aksincha, raqamli detoksning ruhiy xotirjamlik, hayotdan mamnunlik va stress ustida sezilarli ta'sirlari yo'qligi aniqlangan. Ekran vaqtini kamaytirishni boshlash uchun ilk qadamlar. Xo'sh, qayerdan boshlash kerak? Bu borada ko'pincha asta-sekin tamoyili tavsiya etiladi. Raqamli minimalizmning ilk qadami qaysi ilovalarga haqiqatan ham ehtiyojimiz borligini anglashdir. Keraksiz ilovalarni o'chirish, bildirishnomalarni o'chirib qo'yish va kunning ma'lum bir soatlarida offline bo'lish ko'p tavsiya etiladigan kichik ammo samarali qadamlar sirasiga kiradi. Irem Akyus Chaylak ushbu tavsiyalardan tashqari o'zini tartibga solish va o'zini nazorat qilish ko'nikmalarining ahamiyatiga e'tibor qaratadi. O'zini tinchlantirish ko'nikmalarini rivojlantirish o'ta muhimdir. O'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish ham yordam berish mumkin. Misol tariqasida ong bilan yo'naladigan faoliyatlarimizni tanlab, unga yo'nalishimiz mumkin. Yo'nalmaydigan faoliyatimizga ham qaror qilib, uning uchun vaqt belgilashimiz mumkin. Bu yo'llar bilan shaxs o'zini kuchaytirib, raqamli qurilmadan foydalanishni kurashish usuli yoki qoch vositasi sifatida ishlatish o'rniga faol va ongli ravishda shaxsiy qiziqish sohalariga yo'nalishi mumkin bo'lgan faoliyat sifatida foydalanishi mumkin. Xo'sh, texnologiya ustidan nazoratni qanday qo'lga olishimiz mumkin? Agar nazorat mendami yoki texnologiyadami deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bir nechta amaliy qadamni tanlashingiz mumkin. Telefoningizdagi ilovalarni qayta ko'rib chiqing. Tez-tez ishlatmaydigan yoki sizga foyda keltirmaydigan ilovalarni o'chirib tashlang. Bildirishnomalarni cheklang. Faqat muhim ilovalardan bildirishnomalar oling. Qolganlarni ovozsiz rejimga o'tkazib, diqqatingizni saqlab qolishingiz mumkin. Kunlik yoki haftalik kvotalar belgilang. Masalan, kuniga 1 soat ijtimoiy tarmoq yoki haftada 1 kun offline kabi maqsadlarni belgilang. Haqiqiy hayotdagi muloqotlarni ustun qo'ying. Yuzma-yuz vaqt o'tkazish ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni tabiiy ravishda kamaytiradi. Muqobil mashg'ulotlar toping. Sport, musiqa, hunarmandchilik yoki boshqa mashg'ulotlar telefoningizni qo'lga olish chastotasini pasaytiradi. Технология hayotimizning bir qismi, lekin butunlay hayotimizni qamrab olishi shart emas. Nazoratni o'z qo'limizga olish aslida bizning qo'limizda. Kichik choralar katta o'zgarishlarning boshlanishi bo'lishi mumkin. Balki bugun o'sha boshlanish kunidir. Nima deysiz?
1: Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Harput tarihi şehri. UNESCO'da Türkiye'nin izleri sayatımızda Türkiye'nin dünya mirası vaktinçalik ruhiyatıda joy olgan boyluklarını keşfetişini devam ettiramız. Bu bölümde yönelişimizni Şark Anadolu'nun kadimgi hafızasına, Elazığ'ın tarihi kimliğini asırlardan beri taşıp geliyatgan Harput tarihi şehrine karata buramız. Harput bugünkü kunda UNESCO dünya mirası vaktinçalik ruhiyatıda urun olgan madani miras mintaqalarimizdan biridir. 2018 yılda vaktinçalik ruhiyatga kiritilgan bu tarixi shahar faqatgina eski bir yashash joylashuvi emas, balki Anatolining mudofa me'morligini, e'tiqod xilma-xilligini, savdogarlik yo'llarini, xalq madaniyati va shahar hofizasini bir nuqtada birlashtirgan ko'p qatlamli bir meros sohasidir. Elazığ shahar markazining shamol-sharqida yuksak bir tiklik ustida joy olgan Harput o'zining joylashuvi e'tibori bilan tarix davomida ham himoya qilingan bir qal'a shahri va ham muhim bir o'tish nuqtasi bo'lib keldi. Yuqori Firat havzasiga hokim bo'lgan bu yashash joyi suv manbalariga, unumdor atrofga va tarixiy yo'llarning kesishgan nuqtalariga yaqinligi sababli turli madaniyatlarning diqqatini tortgan. Shu bois Harputning hikoyasi faqatgina bir shaharning o'tmishi emas, balki Anatolining sharqida qurilgan, rivojlangan va bir-biriga ulangan madaniyatlarning mushtarak hofizasidir. Harputning tarixi arkeologik tadqiqotlar va topildilar bilan juda qadimgi davrlarga borib taqiladi. Bu mintaqa Urartulardan Forslarga, Rumilardan Bizonsga, Saljuqiy va Artuqiylar davrlaridan Osmonlilargacha bo'lgan ko'plab siyosiy va madaniy qurilishlarning izlarini o'zida tashiydi. Ushbu davomlilik Harputni UNESCO nazaridan qimmatli qilgan asosiy omillardan biridir. Chunki bu joyda tarix faqat bir davr bilan cheklanib qolmagan, balki toshda, qo'rg'on devorida, ibodatxonada, qabrda, xalq qo'shig'ida va urf-odatlarda qatlam-qatlam bo'lib o'qiladi. Harputning UNESCO'daki ahamiyatini tushunish uchun avval uning bir qal'a shahri sifatida rivojlanishiga qarash kerak. Harput qal'asi tabiiy toshlik qurilishi bilan atrofdagi yerlarga hokim bir mudofa nuqtasidir. Bu joylashuv shaharni urush, ko'ch, savdogarlik va boshqaruv jirayonida strategik bir markazga aylanishini ta'minlagan. Vaqt o'tishi bilan qal atrofida rivojlangan yashash joylari faqat harbiy bir soha bo'lishdan chiqib, masjidlari, kalisolari, maqbaralari, qabristonlari, madaniy me'morlik izlari va ijtimoiy hayoti bilan butun bir tarixiy shahar qurilishini maydonga keltirgan. Harput ichki qal'asi, Rum tosh qabrlari, Maryam ona kalisosi, Harput ulug' masjidi va Sora xotin masjidi kabi binolar bu ko'p qatlamli kimlikni ko'rsatadigan eng aniq misollardandir. Maxsusan Harput ulug' masjidi Anatoliyadagi ilk davr turk islom me'morligining diqqatga sazovor binolardan biri sifatida ajralib turadi. Maryam ona kalisosi esa Harputning turli din va e'tiqod jamoatlarini tarix davomida ayni bir madaniy jo'grafiyada birlashtirgan tomonini ko'rsatadi. Bu xilma-xillik Harputning faqat me'morlik jihatidan emas, balki madaniy birga yashash hofizasi jihatidan ham xos bir o'ringa ega ekanini ko'rsatadi. UNESCO baholishida Harputning ajralib turadigan tomonlaridan biri Anatoliyadagi uzun muddatli yashash davomliligini tamsil etishidir. Bu joyda turli madaniyatlarning izlari bir-birini o'chirmay, ko'pincha yonma-yon mavjud bo'lgan. Bu vaziyat Harputni o'tmishdan bugungacha suzilgan bir madaniyatlar uchrashuviga aylantirgan. Shaharning qal'a yashashi sifatida rivojlanishi mudofa me'morligi bilan tabiiy joylashuv topografiya o'rtasidagi kuchli aloqani ham ko'rsatadi. Toshlik zamin ustida qurilgan Harput tabiat taqdim etgan himoyalangan qurilishni inson qo'li bilan qurilgan qo'rg'on devorlari
yo'llari, sardobalari va yashash tartibi bilan tiklangan. Yana bir muhim mavzu esa Xorputning adabiyot, musiqiy, xalq o'yinlari va an'analar bilan yashab kelayotgan madaniy kimligidir. Xorput musiqisi, choyda chiro an'anasi, kursi boshi suhbatlari, xalq rivoyatlari va mahalliy qo'l hunarlari bu shaharning faqat tosh binolardan iborat emasligini ko'rsatadi. Xorputda madaniyat faqat asralib turishi kerak bo'lgan bir o'tmish emas, balki nasldan naslga o'tib kelayotgan jonli bir hofizadir. Xuddi shu sababli Xorputning UNESCO yo'lchiligi ham ko'rinarli va ko'rinarli bo'lmagan madaniy merosning birga baholanishi kerak bo'lgan kuchli bir misolni taqdim etadi. Asrash ishlari jihatdan Xorputning ega bo'lgan maqomlari katta ahamiyatga egadir. Xorput qalasi va atrofi arxeologik soha sifatida himoya ostida olingan. Shuningdek, Xorputning madaniyat va sayohati asrash va rivojlantirish mintaqasi sifatida qaralishi bu meros sohasining faqat birma-bir binolar orqali emas, balki butun bir tarixiy muhit tushunchasi bilan bog'lanishi ta'minlaydi. Bu yondashuv UNESCO'ning tarixiy shaharlar uchun ahamiyat beradigan asrash tushunchasi bilan ham mos keladi. Binoni saqlash qanchalik muhim bo'lsa, binoning ichida bo'lgan muhitni manzarasini, siluetini, hofizasini va ishlatilish shaklini ham saqlash shunchalik zarurdir. Vaqt o'tish bilan Xorput uchun rivojlantirilgan asrash modellarida qozish, qayta tiklash, atrofni tartibga solish, hujjatlashtirish va madaniy ogohlik ishlari yo'lga qo'yildi. Xorput qal'asida davom etayotgan arxeologik qozishlar sohaning o'tmishga doir yangi ma'lumotlar taqdim etarkan, qayta tiklash ishlari tarixiy qurilishning kelajak nasllarga sog'lom bir shaklda yetkazilishi issa qo'shmoqda. Bu jarayonda mahalliy idoralar, ommaviy tashkilotlar, bilim yurtlari va madaniyat sohasidagi mutaxassislarning hamkorligi Xorputning asralishida muhim bir zamin yaratdi. So'nggi yillarda Xorput uchun kun tartibiga kelgan yangi mavzulardan biri UNESCO dunyo merosi ro'yxatiga nomzodlik jarayonining kuchaytirilishidir. Vaqtinchalik ro'yxatga joy olgan bir meros sohasining dunyo merosi bo'lish kuchini, zarfiyatini ko'rsatadigan muhim bir bosqichdir. Biroq asli maqsad ilmiy dosyani boshqaruv planini, asrash strategiyasini va sohaning butunlik qiymatlarini kuchli bir shaklda maydonga qo'yishdir. Xorput uchun qilinayotgan ishlar ham shu yo'nalishda ilgarilamoqda. Shaharning tarixiy qurilishini hujjatlashtirish, talabalar va xalqqa qaratilgan madaniy meros ogohligi ishlari, tanituv filmlari va mahalliy ogohlik loyihalari bu jarayonning bugungi bo'laklari aro joy olmoqda. Xorputning kelajagi jihatdan eng muhim masalalardan biri davomdor sayohatdir. Chunki tarixiy shaharlar faqatgina ziyorat qilinadigan makonlar emas, balki hassos madaniyatlar sohalaridir. Xorputning asralishi ziyoratchilar qiziqishini to'g'ri boshqarish, tarixiy binolarning sig'im ko'tarish zarfiyatini hisobga olish va mahalliy xalqning meros jarayonida ishtiroki bilan mumkin bo'ladi. Bu nuqtai nazardan Xorput Turkiyaning madaniy meros boshqaruvida yanada ogohona, yanada ishtirokchi va yanada uzun muddatli bir yondashuvni rivojlantirganini ko'rsatadigan qimmatli misollardan biridir. Bugun Xorputga boqqanimizda qarshimizda faqatgina eski bir qal'a yoki tarixiy binolar to'plamini ko'rmaymiz. Xorput Anatoliyaning hofizasini tashuvchi bir shahar manzarasidir. Ulug' masjidning minorasida, qal'aning toshlarida, Maryam ona kalisosining jimjit devorlarida Xorput ashulalari, qo'shiqlari va xalq rivoyatlarida ayni bir merosning turli seslari aks sado beradi. Bu ovozlar bizga Turkiyaning madaniy boyliklari qanchalik chuqur, qanchalik ko'p qatlamli va qanchalik olamshumul ekanini eslatadi. Xorput tarixi shahrining UNESCO yo'lchiligi o'tmishga bo'lgan hurmatni kelajakka qaratilgan bir mas'uliyatga aylantirishidir. Bu qadimgi shahar asralgan sari faqatgina Elozning emas, balki Turkiyaning va bashariyatning mushtarak hofizasiga hissa qo'shishni davom ettiradi.
Keyingi bo'limda Turkiyaning boshqa bir madaniy merosida qayta ko'rishguncha omon qoling. UNESCO'da Turkiyaning izlari.

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Bir marhamat hikoyasi yaxshilikning jannati ko'di. Zamonaviy bir shaharda yurayotganingizni tasavvur qiling. Boshingizni ko'targaningizda osmonni teshib o'tuvchi osmon upar binolar, ostingizda cho'zilgan asfalt yo'llar, yoningizda shamoldek o'tayotgan notanish chehralar. Xo'sh, bu ulkan binoni, bu shaharni, bu jamiyatni tik tutib turgan narsa faqat betonning qattiqligi va po'latning sovuq kuchimi? Bir jamiyatning haqiqiy suyak skeleti o'sha jamiyatning eng kuchlisining og'irligi bilan emas, balki eng kuchsizini qanday himoya qilishi bilan o'lchanadi. Turkiyada xayriya tashkilotlari haqida gapirish faqat anjuman binolari yoki xayrot bag'ishish qog'ozlari haqida gapirish emas. Bu darhaqiqat ming yillik inson bo'lib qolish kurashining sokit bir borliq dostonining hikoyasidir. Ayrim jamiyatlarni birga tutib turgan narsa faqat qonunlar yoki chegaralar emas, ularni bir-biriga bog'layadigan, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan, lekin poloddan ham kuchliroq bir tarmoq bor: vijdon xotirasi. Bugun zamonaviy muosir dunyo ijtimoiy mas'uliyat deb atagan narsaga biz asrlardan beri jon qarzi deymiz. Bu mikrofon qarshisida 26 hafta davom

o'not sifatida ko'rishning natijasi edi. Bugungi atrofni qo'riqlovchilar yoki hayvonlar haqqi anjumanlari aslida asrlar oldin bu toproqlarda vaqf hujjatlariga yozilgan o'sha chuqur hurmatning merosxo'rlaridir. Faqat shu mekan, yoz kunlarida sovuq suv tarqatuvchi vaqflar, xizmatkorlar sindirgan tavoqlarni to'lab beruvchi vaqflar ham bor edi. Nima uchun bilasizmi? Chunki o'sha xizmatkor u tavoqni sindirgani uchun gap eshitmasin, g'ururi sinmasin deb. Bugungi dunyoda ruhi salomatlik deb ataganimiz narsani ajdodlarimiz bir yordam moddasi sifatida vaqfnomalariga kiritgan edilar. Mana biz bugun bu tashkilotlar haqida gapirar ekanmiz. Faqat pul haqida emas, balki nozik ruh va g'urur iqtisodi haqida so'z yuritamiz.

Zamonaviy davrlar va jamhuriyatning shafaqati merosi. 19-asrning oxiriga kelib zamonaviylashayotgan dunyo bilan birga o'zaro yordam berish ham massalashish orqali ulkanlashdi. Urushlar, yuqumli kasalliklar va buyuk ko'chishlar chetlatgan bu jug'rofiyada eng mustahkam shafaqat halqalaridan biri tug'ildi. Doril ajiza. Uning eshigiga yagona bir shart yozilgan edi. Inson bo'lish. Dini, tili va nijodidan qat'i nazar har kimga o'z quchog'ini ochgan bu tor joy. Madaniyatimizning shafaqat qal'asi bo'ldi. O'sha davrda halol hilol ahmar oti bilan jabhalarda qon va darmon tashigan Qiziloy jamiyatning eng qiyin onlarida hamkorlik va birdamlik bayroqdoriga aylandi. Jamhuriyat qurilganida bu ulkan shafaqat merosi davlat asosi qonunida ijtimoiy davlat prinsipi sifatida mo'rlandi. Ya'ni yordam endi faqat bir xayrot baxshish emas, balki bir vatandoshlik haqqi va davlat vazifasi sifatida qabul qilindi. Biroq madaniy iroda hech qachon to'xtamadi. Bugungi zamonaviy Turkiyada faoliyat qilayotgan minglab anjuman va vaqflarining genetik tekshiruvidan o'tkazsangiz, uning tagida hatman o'sha eski imeje ruhi, o'sha darvish sifat kosib va u laklaklarni o'ylagan vaqf insonining timsoli chiqadi. Bizning hikoyamiz aslida bir qo'l berganini boshqa bir qo'l hikoya qilgan safar emas, balki bir qo'l boshqa bir qo'lga tegib dunyoni o'zgartirgan ma'naviy bir yo'lchilikdir. Biz nonni bo'lishish barakati bilan ulg'aygan, qo'shnisi och ekan uxlashni o'ziga or ayb deb bilgan bir madaniyatning merosxo'rlarimiz. Birinchi qismning nihoyatiga yetib kelar ekanmiz. O'zimizga shu so'roqni beraylik. Bizning merosimiz faqat binolardan iboratmi yoki bu marhamat tilimi? Bugun bu joyda faqat bir radio barnomasini boshlamadik. Balki bir ko'ngil ko'prigining birinchi toshini qo'ydik. Ko'ngil ko'prigini bugun shu joyda qurdik. Bir qo'l uzatdilar, bir hayot o'zgarar. Hikoya o'sha vaqt takmil bo'ladi. Bir qo'lning hikoyasida kelgusi hafta ko'rishguncha amon qoling. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.

Efirda Turkiya ovoz radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 13-iyul, dushanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh Turksat.ua orqali Vodist radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va turk dunyosida sahna san'ati nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men, Nargiz Otaxonova.

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Ukrainaga bag'ishlangan sammitda ishtirok etish uchun Parijga yo'l oladi. Tashqi ishlar vazirligi manbalariga ko'ra, Hakan Fidan Parijda bo'lib o'tadigan ko'ngillilar koalitsiyasi sammitida prezident Rajab Tayyip Erdo'g'on nomidan qatnashadi. Tashrif davomida Hakan Fidan Ukrainaning hududiy yaxlitligi va mustaqilligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha Ankaraning qat'iy pozitsiyasini yana bir bor tasdiqlaydi. Shuningdek, tomonlar Ankarada bo'lib o'tgan NATO sammitida qabul qilingan qarorlarning Ukraina uchun ahamiyati hamda frontdagi so'nggi vaziyatni muhokama qiladi. Hakan Fidan Turkiyaning Rossiya va Ukraina delegatsiyalarini qaytadan muzokaralar stoliga o'tirishga tayyor ekanligini va Qora dengiz mintaqasida barqarorlikni ta'minlash Ankara uchun ustuvor vazifa ekanligini yana bir bor ta'kidlashi kutilmoqda. Qatarning sobiq amiri Shayx Hamad bin Khalifa al-Soni 74 yoshida vafot etdi. Qatar amirligi devoni mamlakat tarixidagi muhim shaxslardan biri. Sobiq amir Shayx Hamad bin Khalifa al-Sonining vafot etganligini e'lon qildi. Shayx Hamad Qatar tarixida modernizatsiya va keng ko'lamli islohotlar davri bilan esda qolgan. U 1995 yildan 2013 yilgacha, ya'ni 18 yil davomida mamlakatni boshqargan. Aynan uning rahbarligi ostida Qatar o'zining birinchi doimiy konstitutsiyasini qabul qilgan. 2013 yilda esa u o'z ixtiyori bilan taxtdan voz kechib, boshqaruvni hozirgi amir, ya'ni o'g'liga topshirgandi. Qatar rasmiy idoralari marhumning vafoti munosabati bilan chuqur ta'ziya izhor etdi. Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on Qatarning sobiq amiri Shayx Hamad bin Khalifa al-Sonining vafoti munosabati bilan chuqur ta'ziya yo'lladi. Turkiya prezidenti o'z bayonotida Shayx Hamad bilan yillar davomida yaqin hamkorlik qilganligini eski oldi. Erdo'g'on marhumning Turkiya va Qatar o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy aloqalarning hozirgi yuksak darajaga yetishida qo'shgan ulkan hissalarini alohida ta'kidladi. Islom olamining tinchligi va mintaqamiz barqarorligi yo'lida samimiy g'ayrat ko'rsatgan Shayx Hamad bin Khalifa al-Sonini Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin, deydi prezident o'z ta'ziya izhorida. Rajab Tayyip Erdo'g'on Shayx Tamim bin Hamad al-Soniga, marhumning oila a'zolariga hamda qardosh Qatar xalqiga o'z nomidan, qolaversa butun turk xalqi nomidan chuqur hamdardlik bildirdi. Suriyada yangi siyosiy davr boshlandi. Damashqda mamlakatning yangi parlamenti o'zining ilk yig'ilishini o'tkazdi. Bu voqea Bashar Asad hokimiyati ag'darilgandan 19 oy o'tib mamlakatni demokratik boshqaruv

ga o'tkazish yo'lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Prezident Ahmad Ashara parlament oldida so'zga chiqib, deputatlarni mamlakatni qayta tiklash va adolatli jamiyat barpo etishdek yuksak mas'uliyatga chaqirdi. Yangi parlament oldida murakkab vazifalar turibdi. 210 o'rinli bu organ doimiy konstitutsiya qabul qilinib, umumiy saylovlar o'tkazilguniga qadar qonun chiqaruvchi hokimiyat vazifasini bajaradi. Parlament spikeri etib Abdul Halim Al-Avak saylandi. Qayd etish joizki, parlament tarkibi qisman saylovlar va qisman prezident Ashara tayinlovi orqali shakllantirilgan. Rasmiylar bu holatni urush tufayli aholi ro'yxatidagi noaniqliklar bilan izohlamoqda. Shuningdek, parlament tarkibida 21 nafar ayol deputat borligi ta'kidlandi. Suriya siyosatidagi bu o'zgarishlar xalqaro hamjamiyat e'tiborida. Yaqindagina Fransiya prezidenti Makron Damashqqa tashrif buyurib, mamlakatdagi yangi siyosiy jarayonlarni yaqindan kuzatayotganligini namoyish etgandi. Bu Asad rejimi qulaganidan buyon G'arb davlati rahbarining Suriyaga amalga oshirgan ilk oliy darajadagi tashrifi bo'ldi. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Fors ko'rfazida vaziyat o'ta keskinlashdi. AQSh markaziy qo'mondonligi Hurmuz bo'g'ozi atrofida Eronga qarshi yangi keng ko'lamli harbiy zarbalar boshlanganligini e'lon qildi. Qo'mondonlik ma'lumotiga ko'ra, operatsiyaning asosiy maqsadi Eronning mintaqadagi tijorat va fuqarolik kemalariga tahdid solish imkoniyatlarini cheklashdir. Prezident Donald Tramp ushbu amaliyotga shaxsan ko'rsatma berganligini tasdiqlab, Tehron kuchlariga nisbatan qattiq zarbalar berilayotganligini bildirdi. Kecha tunda Eron hududiga 140 ga yaqin raketa zarbasi yo'llangani xabar qilinmoqda. Eron esa bunga javoban mintaqadagi AQSh bazalari joylashgan hududlarga qarshi hujumlarni kuchaytirdi. Xususan Iordaniya armiyasi Eron tomonidan uchirilgan 4 raketani havoda yo'q qilganligini bildirdi. Kuvayt ham o'z hududi yaqinida dushmanona havo nishonlari kuzatilganligini va ularga qarshi chora ko'rilayotganligini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, yaqinda prezident Donald Tramp Tehronni ogohlantirib, agar Eron tomonidan tahdid yoki suiqasd urinishlari bo'lsa, AQSh bunga misli ko'rilmagan javob ko'rsatishini, jumladan 1000 raketa bilan hujum qilishga tayyor ekanligini aytgandi. Hozirgi vaqtda dunyo energetikasi uchun o'ta muhim bo'lgan Hurmuz bo'g'ozida qarama-qarshiliklar sikli yangi xavfli bosqichga kirdi. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqi G'arbiy sohildagi noqonuniy aholi punktlari bilan savdoni cheklash masalasini muhokama qilmoqda. Bugun Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari G'arbiy sohildagi noqonuniy isroillik aholi punktlari bilan savdo aloqalarini cheklash bo'yicha yangi choralarni ko'rib chiqadi. Muhokamalar Yevropa komissiyasining maxfiy hujjatiga asoslangan bo'lib, unda importni litsenziyalash, taqiqlovchi bojlar yoki to'liq savdo taqiqi kabi variantlar taklif etilmoqda. Ushbu qadam xalqaro sudning Isroilning g'arbiy sohildagi mavjudligini noqonuniy deb topgan xulosasi ortidan qo'yilmoqda. Biroq 27 a'zo davlat o'rtasidagi qarashlar turlicha ekanini hisobga olsak, bugungi yig'ilishda yakuniy qaror qabul qilinishi kutilmayotir. Vazirlar hozircha faqat taklif etilgan choralarni muhokama qilib, siyosiy qo'llab-quvvatlov darajasini o'rganish bilan cheklanishadi. Isroil tomoni esa ushbu urinish larni keskin qoralib, o'z pozitsiyasini namoyish qilmoqda. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugungi dastuvimizda umrini san'at va madaniyatning turli yo'nalishlariga bag'ishlagan buyuk olim va

san'atshunos, metin ad-hayot hamda ijodiy meros haqida so'z yuritamiz. Teatr, balet, raqs, folklorshunoslik, qo'g'irchoq va soya teatri, hatto illyuziya san'ati. U qaysi sohada murojaat qilmasin, o'zining chuqur ilmiy izlanishlari va bebaho asarlari bilan turk madaniyati tarixida o'chmas iz qoldirdi. Metin Ant 1927-yilning 17-iyuni kuni Istanbul shahrida tug'ildi. Otasi bank xodimi edi. U 1946-yili Galatasaroy litseyini tamomlab, keyinchalik Istanbul universitetining huquq fakultetida tahsil oldi. Ammo uning qalbi san'atga oshufta edi. Litsey davrida yo'q, teatr va musiqaga qiziqishi kuchaydi. Huquqshunoslikni o'qirayotgan bir vaqtning o'zida konservatoriyada ham tahsil olib, mashhur bastakor Jamal Rishitrey kabi ustozlardan saboq oldi. Magistratura ta'limi uchun Angliyaga borgan yillari uning hayotida tub burilish yuz berdi. Huquq ilmidan ko'ra teatr va musiqa uning qalbiga yaqinroq ekanini anglab, butun umrini san'atga bag'ishlashga qaror qildi. 1953-yili Turkiyaga qaytgach, mamlakatning nufuzli jurnal va gazetalarida teatr, opera, balet hamda musiqa san'ati haqida maqolalar e'lon qila boshladi. Ilmiy salohiyati tufayli Rokfeller jamg'armasi stipendiyasini qo'lga kiritib, Nyu-York va Londonda teatr, opera va balet bo'yicha malakasini oshirdi. Vatanga qaytgach esa Anqara universitetining til, tarix va geografiya fakulteti teatr bo'limida pedagogik faoliyatini boshladi. Metin Antning akademik faoliyati turk madaniyati tarixining muhim poydevorlaridan biriga aylandi. 1969-yilda Mashrutiyat davri turk teatriga bag'ishlangan tadqiqoti asosida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. 1975-yilda Osmonli teatri mavzusidagi ilmiy ishi bilan dotsent, 1980-yilda esa turk soya teatri haqidagi fundamental tadqiqotlari uchun professor ilmiy unvoniga sazovor bo'ldi. 1994-yilda nafaqaga chiqqan bo'lsa-da, ilmiy va ijodiy faoliyatini to'xtatmadi. Turkiya va xorijdagi ko'plab oliy ta'lim muassasalarida taklif etilgan professor sifatida ma'ruzalar o'qidi. Metin Ant umr bo'yi tarixiy hujjatlar va nodir manbalarni yig'ishga alohida e'tibor berdi. Dunyoning qaysi mamlakatiga bormasdan kutubxona va arxivlarda izlanish olib bordi. Shu tariqa unutilib borayotgan ko'plab tarixiy manbalarni ilm-fanga qaytardi. Hayotining so'nggi yillarida ham tinimsiz mehnat qilib, an'anaviy turk teatri haqidagi kitoblarini qayta nashrga tayyorladi va yangi ilmiy asarlar yaratishda davom etdi. Metin Ant faqat teatr tarixchisi emas edi. U raqs, musiqa, opera, balet, adabiyot, folklor va illyuziya san'ati bo'yicha ham sermahsul ijod qilgan qomusiy olim edi. U yaratgan har bir asar bugungi kunda teatrshunoslar, folklorshunoslar, talabalar va tadqiqotchilar uchun muhim ilmiy manba hisoblanadi. Dionis va Anadolu dehqoni, Qaragoz, marosimdan drama, Karbalo, Muharram va Taziya hamda turk qishloq raqslari kabi kitoblarida xalq madaniyatining chuqur ildizlarini tadqiq etdi. Shuningdek, Tanzimat davrida turk teatri, Mashrutiyat davrida turk teatri, an'anaviy turk teatri, Respublika davri turk teatri singari fundamental tadqiqotlari bugungi kungacha universitetlarda asosiy darslik va ilmiy manba sifatida foydalanib kelinmoqda. Alohida e'tiborga loyiq asarlardan biri O'yin va Bugu kitobidir. Unda o'yin tushunchasining tarixiy, madaniy va marosimiy ildizlari keng yoritib berilgan. Bolalar o'yinlari, xalq raqslari va qadimiy marosimlar o'rtasidagi bog'liqlik
ilmiy asosda tahlil qilingan. Bugungi kunda ham mazkur asar o'yin va madaniyat fanining eng muhim o'quv qo'llanmalaridan biri hisoblanadi. Agar butun turk teatrining shakllanishi va taraqqiyotini chuqur anglay olsak, unda Metin Antning ilmiy merosi beqiyos ahamiyat kasb etadi. Metin Ant an'anaviy turk teatrining barcha yo'nalishlarini soya teatri, qo'g'irchoq teatri, maddohlik san'ati hamda xalq tomoshalarini ko'p yillik ilmiy izlanishlar asosida o'rgandi. U Tanzimat davridan respublika davrigacha bo'lgan zamonaviy turk teatri tarixini qalamga oldi. Shuningdek, Osmonli saroyi tantanalari, Muharram marosimlari va illyuziya san'ati bo'yicha ham qimmatli tadqiqotlar olib bordi. Jahon baleti va opera san'atida turklar obrazining aks ettirishini ham ilmiy jihatdan tahlil qildi. Ser Mahsul olim umri davomida 54 ta kitob va qariyb 1500 ta ilmiy maqola qalamga oldi. Uning ilmiy xizmatlari munosib taqdirlandi. Metin Ana Turk til jamiyatining fan mukofoti, Turkiya ish bankasining ilmiy tadqiqot mukofoti, Sedat Simavi nomidagi ijtimoiy fanlar mukofoti laureati bo'ldi. Shuningdek, Fransiyaning san'at va adabiyot ordeni, Italiya Respublikasining ritsarlik ordeni hamda Turkiya Fanlar Akademiyasining xizmat mukofoti bilan taqdirlandi. 2008 yilning 30 sentyabr kuni Metin Ant Anqara shahrida yurak xuruji oqibatida vafot etdi. U Istanbuldagi yangi Topkapi qabristoniga dafn qilindi. U hayotdan ko'z yumgan bo'lsa-da, ortida ilm-fan va madaniyat uchun bebaho meros qoldirdi. Hurmatli teatr ixlosmandlari va san'at yo'lini tanlagan aziz yoshlar, agar teatrshunoslik, san'atshunoslik yoki folklorshunoslik yo'nalishida ilmiy izlanish olib borishni istasangiz, unda Metin Antning asarlarini mutolaa qilishni bugundan boshlashingiz mumkin. Uning boy ilmiy merosi siz uchun ishonchli yo'l ko'rsatkich, bebaho bilim manbai bo'lib xizmat qiladi. Zero, kelajakni bunyod etish uchun avvalo o'tmish merosini chuqur anglash lozim. Navbatdagi dasturimizda yana bir buyuk simo hayoti va faoliyati bilan tanishguncha, hozircha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tinglaydingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

hadafga olgan keng ko'lamli roket va uchuvchisiz uchoqlarun hujumlarini amalga oshirdi. Isroil ishg'ol ostidagi Sharqiy Baytul Muqaddasda yangi bir g'ayriqonuniy joylashuv planini oldinga surmoqda. Bangkokda gavjum bir restoranda yuz bergan yiquvchi yong'inda o'nlab kishi halok bo'ldi. Suriya 2024-yilda Asad diktatorligi ag'darilishidan buyon ilk parlament yig'ilishini boshladi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Eron O'rta Sharqdagi Amerika qarorgohlariga roket va uchuvchisiz uchoqlar bilan hujum qildi. Eron mintaqadagi Amerika bilan bog'liq qarorgohlarni hadaf olgan keng ko'lamli roket va uchuvchisiz uchoqlarun amaliyotini boshlaganini bildirdi. Davlat yetkarmalari bu hujumlarning Urdun, Bahrayn va Kuvaytdagi havoi qarorgohlarga tekkanini va bu hujumlarning Amerikaning so'nggi harbiy janjallariga Eron tomonidan berilgan javobning ilk bosqichi ekanini ma'lum qildi. Tehron shuningdek Eronga qarshi hujum uyushtirish uchun ishlatiladigan har qanday joyning mashru hadaf sifatida ko'rilishi haqida ogohlantirdi. Eron Washingtonni yaqin tarixdagi bir mafohim xati yoddoshini buzish harbiy jinoyatlar qilganlik va Hurmuz bo'g'ozidan o'tayotgan kemalar qatnoviga to'siq bo'lish bilan aybladi. Isroil ishg'ol ostidagi Sharqiy Baytul Muqaddasda yangi bir g'ayriqonuniy joylashuv planini oldinga surmoqda. Isroil ishg'ol ostidagi Sharqiy Baytul Muqaddasning Umlesun otidagi Falastin mahallasida taxminan 450 g'ayriqonuniy turar joy qurish planini ta'kid qildi. Isroilning Eramim insoniy haqlar guruhi mazkur loyihaning 2 yillik to'xtatilishdan keyin qaytadan boshlanganini aytmoqda. Bu guruh mazkur planni misolsiz deb atab, bu joyda taxminan 2000 g'ayriqonuniy isroillik noqil joylashtirilishi mumkinligini va buning mintaqaning nufuz tarkibini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkinligini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ishg'ol ostidagi Falastin toproqlaridagi isroilliklarning joylashuvi xalqaro huquqqa ko'ra g'ayriqonuniy ekanini va ikki davlatli yechim imkoniyatini zaiflatganini ma'lum qildi. Sudan mahkamasi tez yordam kuchlari rahbari Hamiddin Valining suiqasd bois o'lim jazosiga mahkum etdi. Sudandagi bir terrorizmga qarshi kurash mahkamasi tez yordam kuchlari rahbari Muhammad Hamdon Daquluni Hamdi nomi bilan ham tanilgan g'iyobiy ravishda o'lim jazosiga mahkum qildi. Hamidni 2023-yilda G'arbiy Darfurning sobiq valisi Hamis Abdulla Abakarning o'ldirilishi borasida aybli tanildi. Mahkama Hamidni jinoyatlarni rejalashtirish va amalga oshirishda mas'ul deb topgan bo'lsa, uning o'rinbosarini ham rejalashtirish va jinoyatlarda qatnashishda aybli bildi. Shuningdek, mahkama Hamiddinning o'rinbosari va inog'asi Abdurrahim Hamdon Daqulu bilan bir qatorda 14 kishini ham g'iyobiy ravishda o'lim jazosiga mahkum etdi. Ular urush jinoyatlari, bashariyatga qarshi jinoyatlar va qirg'in kabi ayblar bilan gunohkor tanilganlar. Bangkokda gavjum bir restoranda yuz bergan yiquvchi yong'inda o'nlab kishi halok bo'ldi. Toylandning poytaxti Bangkokda mahalliy vaqt bilan yarim tunda gavjum bir restoranda yuz bergan yong'inda kamida 30 kishi vafot etdi. Yong'in yakshanba kechasi Chotuchak mintaqasida joylashgan Rong Berna Ladpirano otidagi restoranda boshlangan. Bosh vazir Anutin Charnirakaul 30 kishining jasadini topilganini, boshqalarining esa kasalxonaga yuborilganini aytdi. Voqeani ko'rganlarning aytishicha, sahna yaqinidagi bir barq o'chirilgichdan tutun chiqqandan so'ng barq o'chib portlash yuz bergan. O't o'chiruvchilar yong'inni kontrol ostiga olguncha quyuq tutun tezlik bilan tarqalgan. Bu sababli ko'plab qurbonlar chiqish yo'li topolmay tashnoblarga, hojatxonalarga qochganlar. Va so'nggi xabar.
Suriya Asad rejimi yiqilishidan keyin yangi parlament ochilishi bilan yangi bir sahifa ochdi. Suriya Jamhur raisi Ahmad al-Shara 2024-yilda Bashar Asad diktatorligi to'ntarilganidan beri ilk bor yig'ilgan yangi saylangan parlamentning ochilishini yangi bir sahifa deb atadi. Vakillar qoshida nutq so'zlagan al-Shara mas'uliyat va liyoqat borasida chaqiriq berdi. U dialogni kuchaytirish, qonun hokimiyatini himoya qilish va davlat idoralarini saqlashga chaqirdi. Yangi 210 a'zoli xalq kengashida Jamhur rais tomonidan tayinlangan 70 a'zo bor. Ulardan 15 nafari ayollardir. Parlament qonunlarni tayyorlash, milliy budjetni tasdiqlash, xalqaro bitimlarni ta'yidlash va Suriyaning 4 yillik o'tish davrini nazorat qilish borasida mas'ul bo'ladi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Vaqf abadiy yaxshilikning me'morligi. Vaqf madaniyatining ruhi. Vaqfiya deb atalgan o'sha huquqiy hujjatlarning satrlari aro yashirilgandir. Bu satrlar ba'zan bir insonning xiyol kuchi va shafaqatning qanchalik ilgari borishi mumkinligini isbotlaydi. 16. asrdan qolgan bir vaqfiyada Istanbulning sovuq qishida maktabga boradigan bolalarning tayilib yiqilmasligi uchun yo'llarga kul sepilish shart qilingan. Boshqa birida esa bilmay idish to'p sindirgan xizmatkorlarning xo'jayinlaridan dashnob eshitmasligi uchun zararning to'lanishi istalgan. Zamonaviy inson uchun mulkiyat bir kuch va yig'ish qurolidir. Ega bo'lgan har bir narsaning ustiga otimizni yozamiz. Ularni mahkam tutamiz va bir kun kelib bu dunyodan ketayotganda ularning barchasini ortda qoldirganimizning qayg'usi bilan yashaymiz. Biroq bu toproqlarda asrlar oldin mulkiyatning mohiyatini o'zgartirgan bir sistem ijod etildi. Bu sistemning oti vaqf edi. Vaqf shunchaki bir xayriya tashkiloti emas, u insonning menlik hirsini biz ishqida fido qilgan bir madaniyat tasviridir. Bugun bir mulkning qanday qilib abadiyat qozonganini, pulning qanday qilib marhamatga aylanganini va vaqf tushunchasining ruhimizdagi chuqur izlari haqida gaplashamiz. Bu sistemning qalbi islom huquqidagi sadaqa joriya bulog'idan suv ichadi. Sadaqa joriya oqib turgan yaxshilik degan ma'noni anglatadi. Ishonchga ko'ra, bir inson vafot etsa ham, agar ortiga soyasida salqinadigan bir daraxt, suvini ichadigan bir buloq yoda, ilm o'rganadigan bir madrasa qoldirgan bo'lsa, o'sha xayrli ish davom etar ekan, uning asoschisining amal daftari ochiq qoladi. Bir quduq qozganning suvi oqar ekan, bir maktab qurganning ilmi tarqalar ekan, uning daftari yopilmaydi. Mana shu ishonch saljuqlilardan osmonlilargacha bo'lgan jiryonda shunday bir ijtimoiy me'morlikni bino etganki, davlat erisha olmagan har bir chekka burchoqqa vaqf orqali shafaqat yetib borgan. Bu bir hayotning har bir bosqichining o'zidan oldingi bir uning qoldirgan mirosi bilan izzatlanishidir. Bir mulk vaqf qilingan loyihadan boshlab endi bir shaxsning emas, balki Allohning mulki sanaladi. Sotilmaydi, boshqaga o'tkazilmaydi va masodira qilinmaydi. U endi qiyomatgacha yetimning haqqi, yo'lovchining ozig'idir. Vaqf lug'aviy ma'noda to'xtatish degandir. Biroq vaqf to'xtagan emas, aksincha zamonning ichidan oqib kelayotgan bir
yaxshilik ko'rinishidir. Bir insonning moli mulki va daromadini o'z manfaatidan chiqarib jamiyatning xizmatiga taqdim etishidir.

bu takdim etish esa bir martabalik bir xayr ehson emas, balki abadiyatga yozilgan bir niyatdir. Inson dunyo sahnasiga bir martaba chiqadi va o'z navbatini o'tkazgandan keyin bu yerdan ketadi. Kimdir ortidan faqat bir ot qoldiradi, kimdir esa katta bir bo'shliq. Biroq Anatolining bu qadim toprog'ida shunday ruhlar unib o'sganki, ular ketgan bo'lsalar ham nafaslari bir buloqning toshida, duolari bir madrasaning devorida va shafaqatlari bir yetimning kulgusida yashashga davom etar. Vaqt madaniyatining cho'qqisida bir asrni yopib, yangi bir asrni ochgan u ulug' simo turadi. Fotih Sulton Mahmadxon. U Istanbulni faqat qilichi bilan fath etgani yo'q, balki uni o'z marhamati bilan ham muhrladi. Fotih vaqfini shunchaki bir yordam faoliyatidan chiqarib, imperatorlikning vijdon nizomiga aylantirdi. Uning 1470-yilda yozilgan u mashhur vaqfiyasi bugun ham ijtimoiy adolatning eng yuksak nuqtasi deb tan olinadi. Keling, u vaqfiyaning satrlariga Fotining o'z qo'llari bilan yozgan vasiyatiga quloq solaylik. Menki Istanbul Fotihi, ojiz banda Muhammad. Istanbul

uyg'otsinlar. Agar zarurat bo'lsa, ularni quchoqlariga ko'tarib, kasalxonaga olib borsinlar. Shuningdek, tayinlangan bu kishilar qishning sovug'ida o'tini tugagan yesir xotinlarga, xotinlarning eshigiga ses sadoq chiqarmay, o'tin tashlab ketsinlar. Shunday qilinsinki, bu poytaxtda hech bir banda och, nochor va kimsasiz qolmasin. Agar bu ishda g'aflat qilinsa, uning vaboli qiyomatgacha meni bo'ynimgadir. O'ylab ko'ring, bir imperator fath etgan shahrining eng chekka ko'chasidagi bir kasalning dardini o'z uyqusiga dard qiladi. Mana shu sadaqa joriya tushunchasidir. Fotih faqat binolarni vaqf qilgan emas, balki davlatning kuchini shafaqat bilan bir qolipda eritgandir. Vaqf tushunchasi ayollarning qo'li bilan bir shafaqat go'zalligiga aylangan. Osmonli tarixida ayollarning vaqf qurish nisbati hayratlanarlidir. Xonim sultonlar faqat saroylarda yashamaydilar. Imperatorlikning har bir qarich toprog'iga bir onalik muhrini bosdilar. Bu marhamat imperatorligining eng zarif va eng ta'sirli sahifalarini esa ayollar yozganlar. Ular boyliklarini o'z shaxsiy shon-shavqatlari uchun emas, balki bir shafaqat qal'asi qurish uchun sarfladilar. Bu kishilarning boshida Istanbulning onasi deb tan olinmish bazmi olam volidai sulton turadi. Sulton II Mahmudning turmush o'rtog'i va Sulton Abdulmajidning onasi bo'lgan bu ulug' xonim 1845-yilda qurgan G'urabo kasalxonasi bilan tib tarixida oltin harflar bilan yozildi. Uning vaqfiyasi bir boshqaruvchidan ko'ra ko'proq bir onaning vasiyatiga o'xshaydi. U kasalxonaga yotqizilgan kimsasizlarning faqat badanini emas, balki insoniy izzat va sharafini ham o'z vaqfiga amonat qo'ygan. Shifoxonamizga pano olib kelgan har bir jon dini va tiliga qaramay bosh toji etilsin. Ularga dori-davolarning eng tozasi va mevalarining eng shirini ikrom qilinsin. Narslar va tabiblar kasallarga o'z farzandi kabi mehribonlik bilan yondoshsinlar. Agar bir kasal shifoxona topib borar joyi yo'qligini aytsa, unga yangi kiyimlar tikilsin, kisasiga xarjlik qo'yilsin va yashaydigan joy topilguncha meni vaqfimning mehmoni sanalsin. Unutilmasinki, bir g'aribning duosi 7 qavat osmonni larzaga soladi. Bazmi olam faqat pulni emas, vijdonini ham vaqf qilgan edi. Uning qo'li bilan ko'tarilgan har bir tosh aslida bir faqirning ortilgan ko'z yoshidir. Bugun chapa va jarohposha kasalxonalarida shifo topayotgan har bir nafas aslida 180 yil oldin yozilgan bu so'zlarning aks sadosidir. Va yaxshilikning eng zamonaviy va sistemli qahramonlaridan biri Yusuf Ziyo Pasha 1863-yilda o'z zamonining oti bilan Jamiyat Tadrisiya Islomiya va bugungi oti bilan Doril Shafaqani qurar ekan bir ilmiy o'zgarish yaratdi. O'z do'stlari G'ozi Ahmad Muxtor Pasha va Vidinlik Tavfiq Pasha bilan birga ta'limda fursat tengligi tushunchasini dunyo hanuz bu islohotni bilmasdan oldin amalga oshirdilar. Bu asar Yusuf Ziyo Poshoning shu bukilmas ishonchi bilan yuksaldi. Bir yetimning ta'limi bir millatning kelajagidir. Bugun u yerdan forig ta'sil bo'lgan har bir olim va har bir san'atkor Yusuf Ziyo Poshoning 162 yil oldin qurgan o abadiy orzusining mevasidir. Fotining adolati, bazmi olamning shafaqati, Yusuf Ziyo Poshoning keng ko'z qarashi va bu sayfalarga sig'maydigan darajada ko'p bo'lgan va biz sanab
o'tmagan boshqa kishi.

0: bilar. Bu shaxsiyatlar mulkning o'tkinchi, yaxshilikning esa boqiy abadi ekanini bilar edilar. Ular pulni bir maqsad emas, balki jannatga va ko'ngillarga boradigan bir vosita qildilar. Qurgan vaqflarining eshigiga qulf emas, balki marhabo, marhamat qiling degan lavhalarni ostilar. Biz bugun o eski binolarning, o ma'mur bog'lagan buloqlarning oldidan o'tayotganda aslida faqat toshga emas, balki bu ulug' ruhlarning vasiyatiga salom beramiz. Vaqt o'tmishni bugunga bog'layadigan, bugunni esa ertaga tashiyadigan so'nmas bir mash'aldir va u mash'al biz boshqa birining dardi bilan dardlangan chog'imizgacha yonishga davom etadi. Vaqf sistemi tufayli shaxsiy mulkiyatning o'z bilgichlik tamoyili sindirilgan va ijtimoiy hamkorlik bir hayot tarziga aylangan. Bu madaniyatda hech kim egasi bo'lgan narsaning yagona hokimi emas. U mulkning ichida qo'shnisining, yo'llovchining, qushning va kelajakda tug'iladigan avlodning ham haqqi bordir. Bugun zamonaviy dunyoda madaniy jamiyatlar deb atagan qurilmalar aslida bu katta chinorning bugunga qadar so'zilgan soyalaridir. Vaqt tushunchasi bizga shunday deb shivirlaydi. Inson faqat istagani qadar emas, balki taqdim etgani qadar yuksaladi. Biz bugun u eski buloqlardan suv ichar ekan, u qadim madrasalarning soyasida yurar ekan, aslida bir abadiy bitim qarordodning shohidlarimiz. Vaqf o'limning sovuqligini yaxshilikning issiqligi bilan yengib chiqqan bir sistemdir. Agar bir insonning oti 100 yillar o'tgandan keyin ham bir o'quvchining tahsili bursiyasida, bir kasalning dorisida yoda bir yo'lning toshida yashab kelayotgan bo'lsa, u inson aslida hech qachon o'lmagan. Vaqf mulkni foniy dunyodan qutqarib, uni abadiyat iqlimiga toshishdir. Abadiy yaxshilikning me'morlari ortlaridan faqat binolar emas, balki bir yashatish madaniyatini qoldirdilar. Ular molning egasi biz emas, balki butun bashariyat ekanini bilar edilar. Kelgusi bo'limda bu marhamat tarmog'ining eng barakatli manzillariga, ochlik va muhtojligining eshigida turgan u katta qozonlarning yoniga boramiz. Amoratlar, dasturxonlar har kim uchun ochiq bo'lgan, hech kim o'zini yolg'iz va kimsasiz his etmagan u dunyoda ko'rishguncha, yaxshilik yo'lida, marhamat izida qoling. Kelgusi hafta ko'rishguncha.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron O'rta Sharq bo'ylab dushman qarorgohlarini hadaf olgan keng ko'lamli roket va dron hujumlarini amalga oshirdi. Isroil ishg'ol ostidagi Sharqi Baytul Muqaddasda yangi bir g'ayriqonuniy joylashuv planini oldinga surmoqda. Bangkokda gavjum bir restoranda yuz bergan yiquvchi yong'inda o'nlab kishi halok bo'ldi. Suriya 2024 yilda Asad diktatorligi ag'darilgandan buyon ilk parlament yig'ilishini boshladi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amon qoling.